0: P9 Retro.
1: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
2: Och nu får du nyheterna.
3: AUF har anmält 10 inlägg på sociala medier för hatefulla yttringar, melder VG. Organisationens leder Gaute Skjervø har den sista tiden mottagit en rekke aggressiva, svärt hissiga kommentarer. Han bekräftar nu att han går med våldsalarm. Brittisk politi har siktet 2 män för religiöst motiverad trakassering efter att de ska ha rejst till ett judiskt område norr i London för att filma antisemitiska videor till sociala medier. De 2 i 20-åren möter nu en lokal domstol, melder Reuters. Få dagar för finalen i Eurovision har arrangören levererat en formell advarsel till Israel om att de bryter reglerna. Orsaken är reklamvideor i sociala medier där Israels representant Noam Bettan på flera olika språk uppfordrar land till att stemma på dem. Det melder TV2. I videon ber artisten folk om att stemma 10 gånger på Israel. Den spanske hälsoministern Monica Garcia säger myndigheten i Frankrike, Tyskland, Belgien, Irland och Nederland har bekräftat att de sänder fly för att hämta passagerare som har varit ombord i kruisskipet MS Hondius. På skipet har 3 passagerare döda av hantavirussmitte. Nyheterna fick du av Svein Tore Andersen.

0: På jakt efter kärleken. Prime Video tänder gnisten. Få med dig kisse som nästan skedde I den här romantiska Love Me Love Me.
1: What is it about you?
0: Och kemin som skriver om reglerna I den farliga uppslukande romansen off campus. För mer brännande kärlek. Du finner det här på Prime Video. Prime abonnement krävs, undantaget för att leje eller köpa 79 kronor per månad.
2: Steinsprut och ruteskift.
3: Sommar betyder grilling och det är inte så mycket som slår goda pölser över flammene. Och när du handlar oss extra blir det ända bättre. Med 20% medlemsrabatt på alla specialpölser I hela sommar. Så gör grillsommaren billig hos extra.
4: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen med?
5: Å, herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Når du skal selge

0: Månedens artister på PNI Retro Billy Joel.
1: Det blir extra mycket Billy Joel I maj och du kan vinna en middag för 3000 kronor.
0: Varje gång du hörer Billy Joel, gå in I Lyden av Norge-appen och meld dig på
1: eller send SMS PNI till 1904.